Lasse Näglen i Radio Hitove Plovdiv na stocija u 4 s Joel Corey i Whisper. New entry number 2 tua, od pozicije 34. Pogled na gore, na numer 33 ili s 5 poziciji se iskačvat Kyugo i Max McNown. Tuk za glavije, to je Take Me Back.